هاتونیز خدمت ده. که آذربایجان دنده ارمنستان ده جربا ساحه رسانال کارگون پتال وری وی درز و. آذربایجان دن اینیسیاتی و دال ده پرویکتر هاگنی ترانسپورت دن رقیر اخایون ریگیونال سانال کار اکونین پلاتفورما یر آنجاق سیاسی و همنی مدارتین انتگراسیا لیشان از و. ملتین وکیل ریزوان نبیوه لحنوه. İslahülün yıkargandın after Azerbaycan Respublikadın Prezident İlham Aliyev'ye Prezidentin stratejikiligun diskutugay İslahülün yıkargan ana çıka kaçur sanal karakunun mesela yer sa Ermenistan Azerbaycan yıkargan daldı. Eblepatan Kafkazdın yıkargan daldı kütahşı soç. Eh, kanin yukuz regionda İslahül ancak verivirdin tematuş. Konkret inisiyativadın neticeye. İbron yukal Azerbaycan Prezident İlham Aliyev kalıp da kutunuvay İslahvinin yıkargan akosla. İnak Azerbaycan'ya. Halkarın Radyo. Utkan Nivad.